بنام یزد بخشاینده بخشایزگره مهربان یتاهو ویدیو وتارتو ششاچی تچا.